0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio. Večerašnja tema je Antarktik. Antarktik je kontinent na kome se nalazi Zemljin južni pol. To je najhladnije mesto na Zemlji, gotovo uvek je prekriven ledom. Antarktik je otkriven u januaru 1820. godine. On je peti po veličini kontinent na Zemlji, ali sa daleko najmanjim brojem stanovnika. Zapravo, na njemu nema stalnih stanovnika. Najizrazitija geografska obeležja Antarktika jesu njegova udaljenost od naseljenih kontinenata, nepristupačnost i surovost prirode, oblik teritorije, velika nadmorska visina i ogromna površina pod ledom. Samo kopno oko južnog pola zahvata površinu od 13.176.727 km². Periferni položaj Antarktika najbolje ilustruju podaci o rastojanjima između južnog pola i najjužnijih delova susednih kontinenta. 800 km do Južne Amerike, 2900 km do Australije i 3400 km do Afrike. Zbog toga što ledeni pokrivač odbija sunčevo zračenje nazad u atmosferu i što su efekti zagrevanja sa okeana minimalni zbog njegove daljine od centra ledene mase, vazduh ostaje oštro hladan tokom cele godine i sprečava topljenje leda. Na ostrvima bližim Južnoj Americi sunčevi zraci podižu temperaturu vazduha koja je dovoljno visoka da otapa nešto leda. Tada nastaju kratki rečni tokovi.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Crnogorski simfonijski orkestar ima dugu predistoriju oličenu u nekoliko ansambala. Kao institucija od posebnog društvenog značaja pod patronatom države u formi duvačkog orkestra sa udaraljkama, prvi slični ansambl ove vrste pojavljuje se još 70. godina 19. vijeka pod zvaničnim nazivom Prva crnogorska vojna muzika. Planovi za stvaranje reprezentativnog instrumentalnog ansambla uz horove napravljeni su još daleke 1868. godine u Cetinskoj čitaonici na čelu sa knjazom Nikolom u okviru planova o dugoročnom razvoju crnogorske kulture. Uz materijalnu pomoć carske Rusije već sljedeće godine niču ugledne srednjoškolske prosvjetne institucije, među kojima je i škola prve vojne muzike na čelu sa učiteljem i kapelmajstorom Čehom Antonom Šulcom. I dok s jedne strane crnogorska omladina sa ponosom stiče opšte obrazovanje i upoznaje tekovine zapadnoevropske muzičke kulture u ženskom institutu i bogosloviji, s druge strane pripadnici prve vojne muzike svoj obrazovni proces doživljavaju kao prisilu, a neki gotovo kao sramotu. Uz tradicionalni junački epus Gusle, koji je vjekovima imao snažnu sociološku funkciju, podizanja nacionalne svijesti i borbenog duha, patrijarhalni Crnogorci nijesu mogli još uvijek da prihvate instrumente koje su ranije viđali jedino u rukama neprijatelja. Crnogorsko-turski rat od 1876. do 78. prekinuo je tokove modernizacije i kulturnog uzdizanja Crne Gore. Članovi orkestra su se razišli, a instrumenti bili uništeni.

0: talas kulture.
1: Sljedeća faza rada državnog ansambla donosi bitnu promjenu odnosa njegovih članova prema profesionalnom bavljenju muzikom. Osnovana također kao školska institucija pod upravom još jednog Čeha, Franje Vimera, druga vojna muzika će u crnogorskom kulturnom projektu imati važnu ulogu. Naime, nakon Berlinskog kongresa 1878. kada je Crna Gora dobila državnost, potrebe dvora i otvaranje brojnih diplomatskih predstavništava nametnuli su stvaranje profesionalnog orkestra za ceremonijalne potrebe, ali i za podizanje nivoa kulturnog života prijestolnice. Godine 1896. druga vojna muzika, dolaskom gudača iz Italije i Češke, dobija status simfonijskog orkestra. Sve do početka 20. vijeka orkestar ima nezamjenjivu ulogu u okviru koncertnog i pozorišnog života grada. On je i dio dvorskog

0: talas kulture.
1: Nakon Drugog svjetskog rata, orkestar ponovo postaje profesionalno tijelo. Odmah nakon oslobođenja, u okviru programa Radio Cetinja, orkestar ima važnu ulogu, a sastavljen je od članova ranije vojne muzike, bivšeg simfonijskog orkestra i ratnih zarobljenika. Njime je rukovodio Jovan Milošević. U okviru Radio Titograda 50. godina djelo je nekoliko stalnih ansambala, mali simfonijski, revijski, tamburaški i orkestar narodne muzike uz profesionalni mješoviti hor. Zajedno sa solistima klasične, zabavne i narodne muzike, ovi su ansambli bili nosioci cjelokupnog muzičkog programa i muzičkog života Crne Gore. Svi navedeni ansambli su tokom vremena prestali sa radom, osim simfonijskog orkestra, koji je do nedavno djelovao u okrilju Radio Televizije Crne Gore. I pored čestih oscilacije rada orkestra, brojnosti članova, materijalnih neprilika, što se odražavalo na kvalitet izvođenja i širinu repertoara, simfonijski orkestar je djelovao u kontinuitetu pod upravom dirigenta Cvjetka Ivanovića u periodu od 1959. do 1974., Aleksandra Vujića od 1978. do 9. i Radovana Papovića od 1980. do 2005. godine. Stožer ukupnog muzičkog života Crne Gore, Crnogorski simfonijski orkestar je došao do nivoa reprezentativnog tijela crnogorske kulture koji Podgoricu i Crnu Goru stavlja u ravan razvijenijih kulturnih sredina.

0: talas kulture.
1: Prvi dirigent Crnogorskog simfonijskog orkestra bio je mladi ruski umjetnik Aleksej Šatski, koji je u Crnu Goru došao sa mjesta jednog od asistenata legendarnog Vladimira Fedosejeva. U toku prvih 5 sezona, zajedno sa brojnim gostujućim dirigentima, on je postavio temelje na kojima se danas razvija naš mladi ansambl. Na repertuaru Crnogorskog simfonijskog orkestra nalaze se djela najrazličitijih stilskih karakteristika, od muzike baroka do savremenog stvaralaštva. Svjedoci smo premijernih izvođenja mnogih epohalnih dijela svjetske muzike, čije izvođenja predstavljaju istorijske trenutke u crnogorskom muzičkom životu. Pored uspješnih nastupa u standardnom sastavu, Crnogorski simfonijski orkestar povremeno izrasta u moćan ansambl sa velikim brojem izvođača na sceni, takozvani orkestara tre, što predstavlja novinu u percepciji živog zvuka naše publike. Sa takvim ansamblom je moguće izvoditi i ona dijela svjetske muzičke baštine, u prvom redu dijela kasnog romantizma koji zahtijevaju hipertrofirani izvođački ansambl, čiji se izvođenja do prije nekoliko godina u Crnoj Gori nijesu mogli ni zamisliti. Više od 100 nastupa u svim gradovima Crne Gore, odličan prijem publike i afirmativne kritike potvrđuju visok profesionalni nivo našeg ansambla. Pored izvođenja dijela klasičnog orkestarskog repertoara, Crnogorski simfonijski orkestar kao značajan trenutak u istoriji naše savremene muzike bilježi izvođenje prve crnogorske opere Balkanska carica, kompozitora Dionizija de Sarna San Đorđa. Napisana 90. godina 19. vijeka, opera je nakon 117 godina od nastanka prvi put izvedena uoči Dana državnosti 13. jula 2008. u atriumu Vladinog doma na Cetinju.

0: slušate sportski program.
1: Peta utakmica NBA finala u kojoj su New York Knicksi savladali San Antonio Sparse 94-90 i stigli do prve titule posle 53 godine privukla je ogromnu pažnju publike. Odlučujući meč u proseku je pratilo 24,5 miliona gledalaca na kanalima ABC i ESPN, što ga čini najgledanijom petom utakmicom finala još od 1998. godine. U završnici susreta broj gledalaca dostigao je čak i 33 miliona. Najzaslužniji za triumf Knicks bio je MVP finala Jalen Brunson, koji je ubacio 45 poena i predvodio svoj tim do velikog preokreta nakon dvocifrenog zaostatka u posljednjoj četvrtini. Kompletna finalna serija imala je prosečnu gledanost od 20,6 miliona gledalaca, najvišu još od finala između Chicago Bullsa i Utah Jazza 1998. godine. Ujedno ovo je najbolji rezultat otkako su ABC i ESPN preuzeli prava za prenos NBA finala 2003. godine.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14 saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u posljednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promjene u službenim evidencijama.
3: Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za Radio Televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, izabran je za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić je na tu funkciju izabran glasovima 30 odbornika, dok uzdržanih i glasova protiv njegovog izbora nije bilo. Za izbor Perića glasali su odbornici Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza Demokratske narodne partije, Stranke evropskog progresa i Preokreta. Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura, usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković za televiziju Pljevlja. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Vlada je donela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnika osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti? Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, izabran je za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić je na tu funkciju izabran glasovima 30 odbornika, dok uzdržanih i glasova protiv njegovog izbora nije bilo. Za izbor Perića glasali su odbornici Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza Demokratske narodne partije, Stranke evropskog progresa i Preokreta. Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura, usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković za televiziju Pljevlja. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Vlada je donela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnika osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosima broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je za televiziju Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izveštaj o radu gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Nakon 6 sati rasprave on je juče izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice. Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormunski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Članica Evropskog saveza potpisaće danas aneks memoranduma o saradnji sa strankom Evropskog progresa, Bošnjačkim demokratskim pokretom i pokretom za Tuzi, čime će biti formalizovano njihovo pristupanje toj nadstranačkoj platformi. Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: I ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je za televiziju Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izveštaj o radu gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Nakon 6 sati rasprave on je juče izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice. Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormanski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80. Članica Evropskog saveza potpisaće danas aneks memoranduma o saradnji sa strankom Evropskog progresa, Bošnjačkim demokratskim pokretom i pokretom za Tuzi, čime će biti formalizovano njihovo pristupanje toj nadstranačkoj platformi. Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česme

0: Dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Crna Gora i Kazahstan nakon dve decenije diplomatskih odnosa imaju prostor za snažnije i sadržajnije partnerstvo. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman ako treba da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice. Policijski službenici NCP Interpola Podgorica, fast tima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije, realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Hašemitske kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Nazar al-Nabuni, severno od Ramale, saopštenje iz ambasade Palestine u Podgorici. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u planinskom odmaralištu Burgenstock u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Saopštenje usledilo nakon što je portparol Bele kuće sinoć izjavio da američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima radi početka pregovora o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: države. Košanov je prvozvaničnu posetu predsjednika Crne Gore Kazahstanu ocenio važnim trenutkom za bilateralne odnose, navodeći da ona može dati novi zamah saradnji dve zemlje. Tokom razgovora saglašeno je da Crna Gora i Kazahstan nakon dve decenije diplomatskih odnosa imaju prostor za snažnije i sadržajnije partnerstvo. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice. Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni, severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u planinskom odmaralištu Burginštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Saopštenje usledilo nakon što je portparol Bele kuće sinoć izjavio da američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima radi početka pregovora o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar mestimično umeren do pojačan severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Ovo je...

0: маркетинг. TDI.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave stručnih i posebnih službi za prošlu godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja, na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog saveta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Astani sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Kazahstana Jeralnom Košanovim, ocenjujući da parlamenti imaju važnu ulogu u jačanju odnosa dve države. Košanov je prvu zvaničnu posetu predsjednika Crne Gore Kazahstanu ocenio važnim trenutkom za bilateralne odnose, navodeći da ona može dati novi zamah saradnji dve zemlje. Tokom razgovora saglašeno je da Crna Gora i Kazahstan nakon dve decenije diplomatskih odnosa imaju prostor za snažnije i sadržajnije partnerstvo. Ombudsmani Crne Gore i Azerbejdžana Siniša Bjeković i Sabina Alijeva potpisali su memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za intenzivniju saradnju dve institucije u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava. Iz institucije zaštitnika Crne Gore saopštili su da je memorandum koji predviđa razmenu informacije, iskustava i dobrih praksi, kao i zajedničke aktivnosti usmerene na jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava na nacionalnom i međunarodnom nivou, potpisan na marginama ombudsmanskog samita u Bakuu. Libanski predsjednik Joseph Aoun osudio je najnovije izraelske napade na njegovu zemlju, rekavši da ubijanje i razaranje predstavljaju opasnu eskalaciju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo na severu, ujutru ponegde po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Ej, svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo

0: više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za prošlu godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog saveta. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Astani sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Kazahstana Jerlanom Košanovim, ocenjujući da parlamenti imaju važnu ulogu u jačanju odnosa dve države. Košanov je prvu zvaničnu posjetu predsjednika Crne Gore Kazahstanu ocenio važnim trenutkom za bilateralne odnose, navodeći da ona može dati novi zamah saradnji dve zemlje. Tokom razgovora je saglašeno da Crna Gora i Kazahstan nakon dve decenije diplomatskih odnosa imaju prostor za snažnije i sadržajnije partnerstvo. Ombudsmani Crne Gore i Azerbejdžana Siniša Bjeković i Sabina Alijeva potpisali su memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za intenzivniju saradnju dve institucije u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava. Iz institucije zaštitnika Crne Gore saopštili su da je memorandum koji predviđa razmenu informacija, iskustava i dobrih praksi kao i zajedničke aktivnosti usmerene na jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava na nacionalnom i međunarodnom nivou potpisan na marginama ombudsmanskog samita u Bakuu. Libanski predsjednik Joseph Aoun osudio je najnovije izraelske napade na njegovu zemlju, rekavši da ubijanje i razaranje predstavljaju opasnu eskalaciju.
1: TBI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i toplo, na severu jutro ponegde po kotlinama moguće kratkotrajna magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI radio.
3: Samo hitovi.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta. Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SMDO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordno

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tata, oli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THC, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI radija. 067-561-999.
0: Marketing TDI.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
10: www.triplem.me.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
11: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva.
13: Count the pleasure.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Teddy.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična poseta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Astani sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Kazahstana Jerolnom Košanovim, ocenjujući da parlamenti imaju važnu ulogu u jačanju odnosa dve države. Košanov je prvu zvaničnu posjetu predsjednika Crne Gore Kazahstanu ocenio važnim trenutkom za bilateralne odnose, navodeći da ona može dati novi zamah saradnji dve zemlje. Tokom razgovora je saglašeno da Crna Gora i Kazahstan nakon dve decenije diplomatskih odnosa imaju prostor za snažnije i sadržajnije partnerstvo. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta.
2: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora.
1: Ombudsmani Crne Gore i Azerbejdžana Siniša Bjeković i Sabina Alijeva potpisali su memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za intenzivniju saradnju dve institucije u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava. Iz institucije zaštitnika Crne Gore saopštili su da je memorandum koji predviđa razmenu informacije, iskustava i dobrih praksi kao i zajedničke aktivnosti usmerene na jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava na nacionalnom i međunarodnom nivou potpisan na marginama ombudsmanskog samita u Bakuu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada.
2: Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je za televiziju Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić.
1: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice.
2: Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana.
3: Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu.